Idria nene ye na woma. Idria nene vuna kozo baby. Be ye ye na woma. De gra ufala ho muna. De gure po gra ufala ho. Tome garo. Gra woo.